0: mukwasha dondiwedzerayiwo zvemari.
1: Mai, ine ndingambozvikwanisi. Imi munhu wemurume wenyu ndemukadzi wangu. Kamurume wenyu akazvinhu zvaanoti chii nazvo?
0: Achiti chii? Anenge audzwa nani?
1: Ndoseka zvangu. Handizvikwanisi nezvokuwedzera vakadzi vavanhu marini.
0: Rega mhani, togara kumayadhi isu tine mari. Zviri nani vakubvisei muno musitoro vaise majaya asina vakadzi. Motsvinya sitereki imi.